0: You atie fo ye mama kwa baba ofun so radio game. And there send ye yedi kai kai no ye nya a school for be free and beam a half. A kusi club and omo bani and muni abedi jumadi. Na minka na minche we say jumadi mitsamu diama mama part. Our regular host, they be our owner or chair to my dinner. We mean tea and they went to me and my tea, maybe I will be yesterday. I mean, sure, Amano. In Tiena, a kuno fanning for no bakuaha. In Tiena, no, a bedding commo, afa, a kuno, a kuno, a dintia, or moti, or mobotaya, or modi tea, a kuno. Na ya hwɛ sɛ adesua de bi wɔ mu a foforɔ nso ɛbɛtumi asua nti yɛwɔyɛ papa yɛwɔyɛ nnuabɛma te yɛ nkyɛ bɛma no abɔ ne din na wakyerɛ yɛ ɛku no ho nsɛm kakraa
1: bɛdase paa me nua me din de Emmanuel Owusu Apia
2: Bright Asuma.
3: Pacho,
2: Udini,
3: Udini,
2: Bright Asuma. Bright Asuma. Bright Asuma. Mr. Manian, microphone, my name is Anthony. Now, open Sabu, Udini, into us.
1: Pacho, Medindi, Emmanuel, Usu, Apia.
2: Okay, now, we are then Uku.
1: Now, Ekuno, Mini, President.
2: President.
1: Now, Mini, Usu, and I, me vice president.
2: Okay, Dean Zanti Udini Buna.
3: Rasha Medin Bright Asuma.
2: Bright Asuma. Oh, okay. Okay. That's Edamasena. Your mama kwa banso.
1: Yes, yes.
2: I open show radio.
1: Okay.
2: Korokufi mensha. I'm feeling a mabano. You name say, Edim Komana, Nema Bibri, Papia Ba, Ibisina, Adisina, Dibibri,
1: your friend.
2: Okay. Now, Ubisa Masim, say, Ukun Mobota, a pa, I'm with the tea, anything.
1: A cool din and the as you can say youth movement. Na if we mim hafu region mim you cry free man kasa din di as you can say and only the atu yen ku no e din. Na you kuno yeti ye bese since 2019 and yati kun di best 7 years and yina se kuno ase. Na yem buta ya ye ma e di ti kuni nyina ne se mini minyen. Kunu mu ni ewu ye yetete ewu na emse ye nyini no ekonya bi wo ha ne ni ho maye mpanifo bi wo ha na nka ebi hia omu akwankyere ene atenatene ewo ye abrabo mu decisions a ebi meki sebe a ebi timi asi yen yi da che no saa ne ma no am ye nya ne sa ye classmate ana se yonkufo bi a ye ne won sisi so no omo sene nanka yinim se talent a omo wo aduma che yakopon dia che omo nim dia na omo wo no yinim se nka ebebedru anka omo bitime dia beboa ana se besi won yie no manya da che papa no anko ba ne sa nti ye hwe ne hu se nda bi ye hwe ma ye nchima ana se mo fra omo so afri ase wo ye nchi no omo so mfa da situation ni mu se omo nyi obi obetenetene won ye se ye tiku obi se na se ye mofra omo wo saa ye kuro ni mu no ye be ye di omo nyina be ba be bi fa ko ni atenetene omo ni achechere omo aduma che die nyankopon die ama obi bia no kwan ye be fa so a nipa ne betimi na aduma che ni be pie na
2: wo ye mi tell dia talent e wo kuro ni mu no
1: yes
2: mo pese ebe da ebe wu ne mo pese mo boa ne mo esan se nimdia na ye tama yizusa no ye mpanyifo mu di kan na ntima amboa no mo mu de manya saa ndi suade hunu ne botae se mo pese mo de boa omo mo ba no ana ne saa
1: no kure
2: okay to asuma ye
1: nti eno ho dwumadi ya na egusuwa since 2019 nti wa filmu ni nyina no ye de nkra no ye babo mo ano na ye ma obi a show ni talent se ni esitie no se eye nyom to se asa se ye anwen sem ka se eye ebebu se obu ho no ma na na aduma chede ni amamre sem ni ande ebi mu su timi kan news ene omu nyina no ye ka omu nyina abum na asa se ni edimo mu di juma ye she da creative program na ko omu nyina ba na o ma be show ama ko mu ho nyina obi a dia koso na mafo ani ji ho no na afi ye trainership
2: okay
1: na ye started say ye di YouTube ne TikTok videos so be kan ho se be ankra no adma che dia na be kwa bonte ama wiase nyina ehu bi nti enu mu na ama se siye no e de ye ku ni din ye dure chiri ama ne mu hu ye ha
2: okay okay
0: now we dey maybe so e kwa be now ofo aso a otimi boaboa nkwala na no uyi o mu free e bia asori mu ana amante mu ana school ana kwa be na ofo aso otimi enya nkwala no bo ma no sa
1: nkwala no ano boaboa ne de ye ye di asori ne shasi ye di asori ne shasi mi mi ko sd mi nyo enso ye methodist ni nana youth leaders oh yeah sorry no munti ye de ye nkra na omo wo youth no mu na shase nti asase nkra na ye bible competitions bible reading ne bible quiz competitions ene de shase ene ma sorry aka ni nyina nso mo fra ni beje ho no mu so be kan ho
2: okay
1: but ye adru de ye nse da nko asori mu pote ye bie mama omo omo nko asori nkramofo obia enzu timi
2: se talent
1: yes.
2: Talent dem fa won really
1: bi a timi ba bejo ni bi na ye ntiri mpo pa kase ye pa no apart from say ye expose talent na ma wiase ye hu no ene se ye ma nkura ne ma ne mfa kwan a ebe ma won da chi be sey ene ye ntiri mpo kase ti bi mo ha obeka se omo se ni special talent bi a ebi a omo show but se omo ka ku ni ho keke no e bo mo mutimi nya focus bi
2: okay
1: nya purpose bi se be ya mo mane nkofa e kwan a enye e ma se nei o hwe se ne wi ase ko gana ha mo fra no se ma we abayo wa nyen pri wani nsen a na be ma so so e koye enu bone no
2: okay okay na mi bisa se mo starti ye no mo mpenfo bi a anasa enfo ni okrom a omo bua mo anase asofo ne mpenfo mu kuro mu a omo bua mo
1: yes bibi sa ho yesase ye no nipa o mentor ye mini mini ye ma etimi eye sa adwuma die eye yankasa ye teacher o chenyade ye friend Mr. Kingsford
2: o chenyade o
1: chenyade o primary school
2: ah primary school se
1: o chenyade o primary school ye teacher
2: okay to that's who
1: or that's who
2: okay then say bibi chiri mo so a ono na mo
1: na ye kono ho no a mentor ye no a chiri ye kwa ye befa so ibiti mi abo ankra no ano nti ono e na e de yen shaase enu mu no so ye wo mpenifo ahodo obiti se e da twum ono se ye pentecost for a presiding elder e wo ye hono ma omo so ono so ne bible na dwen chire ne na tenetene so so e boaye
2: okay
1: e da Shadrach mo ene mpenifu aka na na chia me senyi na na ya senyi nom eni mpenifu aka nya dodo na nso ye ko na ase ko ji afutu
2: okay
1: na mo so hu se bibi enko ya mo frɛ na o matentene ye
2: okay okay ma mmisa minia bibi sa se mo nya challenges bi wo nkwala ni mo na afi se mo grow mo nya challenges bi wo nkwala ni mo se akwala we di abeka ehu ye pese ye bɔ no so otim se akwala we di o ha dwia wanya sa challenge ni bi
3: okay mbacho me da wasi ewo asim bisaba bisami challenge de anse ni pe uye bibia challenge room ni nti challenges enye challenge e challenges e do super e du bebe en kra no mo ha dwen se e du bebe abe organize o mo kra no na na akoya asim na obia fi different background neighbor different homes ana eba nti inya ya adwen yepe nti dube bia wo idea a wo dube ba ni dube bia na ase omo da o tikakra dube bia aso ndi wum dube bi so a kromu ho fo na nkasa mo parents ni so na inya challenge fi ho ubu ho ade ye ye no onti ase nti ekoba se bia wo kofre ne ba ana ase wo person ni ba ye bibi kra na na otwetwe ho do be bia insult kakra
2: because honu kran ka me ba so abebusa say si e hwe nema e koso social media say muwe minim say youth and a dozen kwala wum bebi so ye matured kakra
3: okay
2: na social media de hu hu ni de titititi na wo so ye mranti a agam mo beti e katiakati e chen ku chen ku chen ku abe frame ba na de meti an say me ba social media agam ne me ba ko ye fumpa wo bebi na enedem e mu ye mranti sa challenge ya wo fo no nim se e den ya e beba
3: e beba
2: yes enti eno na me bisa se eno ya na nso mu hu ne sen
3: to be frank yeah you know you did na num de no se ye sha se ye di kaka se 2019 ye ne e ma bebre ne sha se na utimu se omo omo body no e jem kama but isanse
1: akono
3: akono but isanse na ye ye motive na se ye e mu se ye pese ye boa nipa nipa na bu ku mo ma mu kudru ba bi ntino yan yan si obi apeda
1: okay
3: yan kanchu bi ase e pen
2: e futi o busu mo hone e
1: sukase
2: sukase futi o ti sa bu di ne ka mo se wona ka se
3: di de bi din da ku sa suma
2: aha eno de no mu di ni mo
3: no mu di ni me
2: aha
3: e wo ho omo ye no mo sha se bi di ho adanse Abigail Eshon Jennifer Hannah omu nya omu ti
1: okay
3: omo ti omo di ho adanse se ye no mo sha se no obi anu ho propose
2: di boni bi anzi
3: di boni bi anzi
1: nti
3: ye ye we fa mu die ye ne e ma side ne die ye ni
2: ko die okay okay okay okay mate itine se mo enkwala ni bi wa no meet ma perform am ye hu ama omo omo ofie no so hu se se ebi wo baabi ati se mi mantem wa mi wum ati se mantem wa nusu wum so peso oye bibi na se ya onti de nkola ne be ne du meka ne nshi obi nkran
3: ya wo bibre
2: okay okay okay ntwa ye humna na ya meto aso ntwa humna na meto aso
4: wala mu da cha mane ni aje na so mi ka ni de afem mi se ye ni amre nka so na so ave ya ma nyi nti Come in with us, yes, oh, I'll come by yourself.